Txekoa, kointe noa, no, Karlo Balde, ez mateko hai Karlo Balde. Gaete kintanako abura hei. E, senyora Nuzo de Goya, bera, lindo recuerdo eko arpa, Hernán Ibarra, bera. E, txekoa, kointe noa, no. Pero seguimos, ya tu miko hai eko hai, eko, se esperanza ponente hei. Lo chulupie, du Álvaro Cornelas.